0: Escribe o deja una nota de voz en nuestro WhatsApp 608-038-447.
1: Onda Cero Lugo 94.9.
2: Na derradeira fin de semana de agosto ven celebrar a vindima a Escairón, o Sabiñao. Seis adegas, postos de gastronomía e artesanía, obradoiros e xogos tradicionais. Animación coas charangas os sureños, bamboleo e low band. Venres día 28, concerto de Gin Tonis. Sábado 29, concertos de Los Camachuelos e Treixadura. Domingo día 30, tarde de festa cos grupos Sortiga e América de Vigo. Do 28 ao 30 de agosto, festa da vendima da Ribeira Sacra. Na Devesa de Escairón. Toda a información na web e nas redes do Concello do Sabiñao.
1: Onda Cero Lugo, 94.9.